Kutia. Menim dia ukum. Menim dia dawso. Menim amani ebi ya u. Bara me mpai boni se nyumu ya nchiri no. Aura de man se nchiri ni ni wachi. Aya me mpai boso dia ukum ubiara.